0: konte kasan so de brogu wa baba baba frefre kasan na sie empo wa urade mo no pay ne wo ye ne se o fre urade o dana sika ke onenso o fre no da se o pro ke se no bie pro bi bie pro bi ama urade animo nyam asane bo madin da se na jese em wo se urade animo nyam e ko sra o ma ba bi o mo bia na de ya de chi ma urade nyao urade me nyame nyam se urade nyame you and infirm so
1: Let the Jesus.
0: When
1: you bring me so, when you bring me so, you are the one who's on fire.